Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg er glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg gå utifra. Nå er ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg er sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå er vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslaget i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva er vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag kjører navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr melig, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

jeg lette etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det er Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det er også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: Du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske. Og det mange som har vokst opp på dette. Det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet. Og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen, Keiko. Og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss!
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Det en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Og det ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på, enda en mulighet til å teste det små grå. Den eneste du kjemper imot jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem

til side. En annen ting vi gjerne husker hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk I nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det er ting som inntreffer hver eneste dag. Og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det er for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det er for steiner og ikke for musikken. Det er steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du er det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det er greit.

Det er dagen for lover I dag, ikke dem du finner innpakket I rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som I bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg det gøy I en lov vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere I dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak i litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de er røde. Årsaken er at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette er å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret i kroppen. De legger samtidig vekt på her at det er viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

Det er bare glede og velstand, og det er så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen. Ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg er glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg gå utifra. Nå ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslaget i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesklasse her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen, om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer, som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der. Jeg heter Endre Lundgren. All right. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå er avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter er spørsmålet. Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag så er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd. I

Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd i dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Det er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr meli, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumet hun gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar i dagens quiz.

0: Hvis du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det er mange som har vokst opp på dette, og en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen, Keiko, og han døde i en fjord i Norge. Og det er 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det er foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det er de store mediene her i USA som er på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi.
2: Dette er lyden av sommeren.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg er ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så er det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Det er ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De er litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det er det som er advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det er noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så er det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på. Enda en mulighet til å teste det små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller nei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby.

allerede kommet noen svar som riktige, skal jeg bare si, I forhold til denne quizzen om et årstall vi ute etter. Og det kanskje ikke så rart. Det tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.

Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy en lov, vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger det et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

er bare glede og velstand, og det er så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen, ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg er glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg, går jeg utifra. Nå er ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg er sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå er vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter er spørsmålet. Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit for slutt.

Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt. Også, ja, du vet. I dag så det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres... hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her. Det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

Og vi stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person er en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her er tredje ledetråd i hvert fall. Dagens person slo igjennom i NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994. Svaret her er om et øyeblikk.

er altså noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr meli, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest i 86, det som ble holdt i Grieghallen i Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom i programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer i 1994, og hvis du synes at stemningen i Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga er de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina, for hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø. Riktig svar i dagens quiz.

0: hvis du en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, og en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen Keiko, og han døde i en fjord i Norge, og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risøl.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Og det ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på, enda en mulighet til å teste det små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby.

allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen, Håkon, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: Det er mye godt håndverk ute og går. Særlig musikalsk, men også på quizfronten. Nå er det sånn at det går an å sende meg meldinger underveis i løpet av showet. Du bruker i så fall sosiale medier og søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og av dem som har skrevet inn, så har vi for eksempel Vera. Og Vera, hun har en kvass penn, for her skrives det helt korrekt hvilket årstall det er jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du er på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette er året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det er ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det er for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det er for steiner og ikke for musikken. Det er steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det, unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du er det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Jeg tenker det er greit. Det er dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy en lov vet at det er ganske artig. Og det er vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby, og det var også, dessverre, året for Baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i Baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak i litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de er røde. Årsaken er at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette er å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret i kroppen. De legger samtidig vekt på her at det er viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

er bare glede og velstand, og det er så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi er vel sånn sett alle invitert, hvis du er innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Dere er litt for langt unna, men er du i Norge, så har du muligheten til å delta hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så er det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det er ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været er jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen. Ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

så gledelig, fantastisk at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg gå utifra. Nå ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

er så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Bli finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesklasse her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut i en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål i livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå er avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne, det kan være en utenlandsk kvinne eller mann, og det kan være en vaskeekte nordmann. Så, hva er vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person er sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

0: skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der er vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag så er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det er Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det er rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så er det deres, hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone er det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradioen.
0: Og vi er stadigvæk i god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem er korrekt så langt. Det er ikke førstemann til mølla da, så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person er sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det er også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det er når jeg sier svaret etter hvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du er på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Crawl, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

også noen som har navnedag i dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så er det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia er et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som er et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr melig, eller noe i den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det er bursdagen til Julius Caesar i dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato i år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født i 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født i 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato i 1942.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz. Og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: du er en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske. Og det mange som har vokst opp på dette. Det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet. Og så ble han satt fri. Han som spilte hovedrollen, Keiko. Og han døde i en fjord i Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt, fra 90-tallet kom ut i 1993, hadde over 1 milliard kroner i billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her i USA som på Variety og så videre, Hollywood Reporter. Vi gleder oss!
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradio!
0: Det en dag fylt med gul, saft, glede og litt bekymring, for meg i hvert fall. Jeg ganske glad i varmen, men når man sitter i studio, så det liksom begrenset hvor mye du kan peise på med aircondition. For i det øyeblikket du drar på litt mer enn sånn bittelitt, så høres det nemlig. Det ikke noe artig å sitte og høre på susing i radioen. Men det blir varmt, for Østland og Sørland i hvert fall. Godt over 30 grader, stort sett nesten hver eneste dag denne uken. Akkurat i dag så jeg makstemperaturen lå under. De litt forsiktige med å sette makstemperatur på 30 eller mer, men det det som advarselen fra meteorologen i hvert fall. Så det noe å glede seg til hvis du liker mye varme, og så det en advarsel til deg som trenger å finne alternativer. Vi har enda en quiz å by på. Enda en mulighet til å teste det små grå. Den eneste du kjemper imot er jo deg selv, eller om du har denne runden med noen rundt akkurat nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå skal du få lov å bryne deg på et årstall. Og det skjer jo mye i løpet av et helt år, og spørsmålet er hvorvidt man husker hvilket år det er. For det er ikke alltid like enkelt. Ofte så tenker man på et årstall, og så er man 4-5 år ute. Skal vi se. Vi starter med ledetråd nummer 1 om et øyeblikk. Det kommer to til, og så kommer svaret mot slutten av timen, og det er her du bestemmer om du fortjener en premie eller ei. Du er nemlig din egen dommer. Alright, vi starter med kongehuset, synes jeg. Kongehuset er alltid et fint sted å begynne, og spørsmålet er om dette her er et årstall du bør huske. Kong Harald informerte nemlig regjeringen i statsråd om at kronprinsen, Håkon altså, hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høybråten.

Jeg har allerede kommet noen svar som er riktige, skal jeg bare si, i forhold til denne quizzen om et årstall vi er ute etter. Og det er kanskje ikke så rart. Det er tydelig at kronprinsparret har sine fans, og at datoer og årstall huskes. Første ledetråd i vår søken etter årstall var nemlig at kong Harald informerte regjeringen i statsråd dette året om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høiby. Og kongehus til side, en annen ting vi gjerne husker er hvem som sitter med makten. Og da har vi akkurat hatt en del politikk i nyheter og så videre, så la oss få med oss en politisk ledetråd her også. Dette er nemlig året hvor Jens Stoltenberg danner sin første regjering og blir statsminister. Hvilket år er vi ute etter? Gi deg noen tanker. Du skal få en tredje og siste ledetråd her om et lite øyeblikk.

0: her skrives det helt korrekt hvilket årstall det jeg er ute etter. Olaf har samme svar, Trine har det. Jan, du på bærtur, men det lar seg muligens ordne med den tredje og siste ledetråden som kommer nå straks. Første var at kong Harald dette året informerte regjeringen i statsråd om at kronprinsen Håkon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby. Jeg sa som nummer to, og dette var en politisk ledetråd, at Jens Stoltenberg dette året ble statsminister for første gang og dannet sin første regjering. Ledetråd tre nå. Dette året for Baneheia-drapene. 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen og 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen blir drept.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag. Og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært, skal vi kalle det unormalt, opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en lov vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere til.

mange veier til Rom, de fleste veier, hvis vi skal tro ordspråket. Og det bare ett svar her, så det finnes bare ett Roma i mitt bilde her. Og riktig svar, riktig årstall som vi skulle frem til år 2000. Det var nemlig i år 2000 at Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang. Det var i år 2000 at kong Harald kunne fortelle regjeringen, som stolt far og svigerfar, at kronprins Haakon hadde forlovet seg med Mette Marit Tjessem Høyby, og det var også, dessverre, året for baneheia-drapene. Tenk at vi skal huske et årstall på grunn av noe så tragisk. År 2000, hvor Stine Sofie Sørstrønnen og Lena Sløketal Paulsen blir drept i baneheia i Kristiansand. Og den gang så trodde vi jo at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen var drapsmenn. Nå viser det seg at det kun er Jan Helge Andersen.

Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige, vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland. Der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde sommerstemningen godt utover i august en gang, kanskje, forhåpentligvis. Men i hvert fall veldig varmt nå i deler av Sør-Norge. Det er glohett på Østlandet, og nå har det meldt opp i 37 grader, og hvis det slår til, så blir det en ny varmerekord i Norge. Hvor det er en, det får du vite snart. Og er du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly? En undersøkelse fra Norstat viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje, som absolutt burde vært med inn i kabinen. Hva det gjelder, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at grensen mellom Gibraltar og Spania skal nå åpnes, dermed så fjerner de 118 år gamle grensekontroller. Og så er det nasjonaldag i Frankrike. Vi gratulerer. Hvorfor feirer de egentlig i dag, og hvordan feirer franskmennene? Jo, det får du vite mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg å ta en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer. 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Med en oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

Nå ser det ut som varmerekordene også faller i Norge. Ifølge NTB så har det gått igjennom værvarslet for de neste dagene, og det er noen steder som ser ut til å komme over nåværende rekord, som ligger på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Den kan bli knust, og det kan se ut som Dalen i Telemark blir det varmeste stedet. I morgen er det varslet 37 grader. 37 grader! Det er sinnssykt, hvis jeg får lov til å si det. Hele Østlandet vil få det varmt. Mange steder vil ha 33, 34, kanskje 35 grader. Men det varmeste som er meldt, altså 37, det er ikke sikkert at det blir slik. Det får vi se i morgen og eventuelt torsdag. Husk også at hvis du er eller skal til dette området, så er det skogbrannfare, og det er livsfarlig å fyre opp noe som helst i skogen. Det er knusktørt, og selvfølgelig også så varmt at dette kan få alvorlige følger.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det var ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, lader og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Og Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Nå skal grensen mellom Gibraltar og Spania åpnes. Den har vært der i 118 år. Har det vært da altså passkontroll på begge sider av grensen mellom Gibraltar, som er en del av det britiske kongeveldet, og Spania, som da selvfølgelig ikke er det. Det er 15. juli at dette skjer, samtidig som det er Gibraltars nasjonaldag. Og hver dag så krysser rundt 15 000 spanske arbeidstakere grensen. I rushtiden så kan det oppstå lange og tidkrevende køer. Og det er altså en løsning som da kommer etter en avtale mellom Storbritannia og EU, etter flere år med forhandlinger. Og løsningen innebærer at Gibraltar knyttes til Schengen-området og EUs tollunion. Reisende fra land utenfor Schengen, blant annet Storbritannia, skal i stedet kontrolleres ved flyplassen i Gibraltar og havna. Så vi som da er inne i Schengen, vi slipper å vise pass på vei inn til Gibraltar hvis vi kommer fra Spania. Men de som kommer fra England, de må vise pass til Gibraltar.

skal vi se på nå som Norge ikke med I fotball-VM lenger? Jo, vi kan jo være hyggelige å se på andre land spille fotball I VM. Frankrike spiller semifinale mot Spania I kveld. Det kan du få med deg på TV2 fra 2050. De begynner sine fotballsendinger I 20.00, men selve kampen begynner ved 9-tida norsk tid. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Ellers så kan du jo bli med på Allsang på Skansen. Det ny sesong med det. Peg Parnevik, Simon Superti, Staffan Hellstrand og Medina blant de som synger I kveld klokka 20 på NRK 2. Og så det underholdning med Livsstil og Stacey Solomon og team hennes som rydder opp. Sort Your Life Out på TV3 klokka 19 kan jo være noe, en avveksling. Og hvis du heller vil se actionfilm, så kan du få med deg Godzilla vs. Kong, der de barker sammen I en av tidens største kamper på TV3 Plus klokka 21.

I dag kan vi gratulere alle fra Frankrike med nasjonaldagen. De har en dag som kalles Bastilledagen, og feires til minne om stormingen av Bastille i 1789. Dette var en av de viktigste hendelsene under den franske revolusjonen, og markerte starten på slutten for det absolutte eneveldet i Frankrike. Og datoen ble valgt som nasjonal helligdag i 1880 for å feire frihet og samhold, og den markeres i dag på forskjellige måter. Blant annet så er det storslåtte militærparader, konserter, piknikker og spektakulære fyrverkerier, men så vidt jeg vet, ingen barnetog. Og den feires over hele landet, ofte med tradisjonelle brannballer, bals de pompier og folkefester. Og i hovedstaden Paris er høydepunktet den tradisjonelle militærparaden ned Champs-Élysées, hvor presidenten deltar og det franske luftforsvaret flyr i formasjon, og kvelden avsluttes alltid med et massivt lysshow ved Eiffeltårnet. Vi gratulerer med dagen!

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning, eller sommerblanding som vi gjerne kaller det. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det blir da litt sånn agurknyheter blandet med sommermusikk, i hvert fall noe som passer til dagen. Vi skal snakke litt om noe som skjedde her i helga. Du fikk det kanskje med deg? Ja, det var over 2 millioner som så fotballkampen, viser tallene nå. Når så mange nordmenn samles, så viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene, sier TV2-sjefen. Mer om det snart. Og så er det også en hetebølge som preger store deler av, ja, for Sør-Østlandet, med temperaturer på over 30 grader, og det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner. Det melder et forsikringsselskap om hva du vil gjøre med hunden og katten, det får du vite snart. Og sommerferie byr ikke bare på sol, bading og middag. For mange så fører den også til sommerfugler. 1 av 3 har funnet kjærligheten på ferie. Det skal vi snakke mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Men oppholdsvær, i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

leirbålene, det sier TV2-sjef Olav Sandnes i en pressemelding. Og de bildene vi har sett de siste ukene, enten det er supportere som tar over amerikanske gater med roing, eller hundretusenvis som har stått skulder ved skulder på offentlige visninger over hele Norge, rammer inn et helt unikt kapittel i norsk idrettshistorie. For dette handler om mer enn fotballen, sier TV2-sjefen. For øvrig så kan man jo se på tallene at det var noen som falt fra utover natta. Det gikk jo, var jo nærmere to før de var ferdig, i hvert fall med ekstraomgangene.

Hvis du gjerne vil gratulere noen med navnedagen, så må du finne noen som heter Solfrid eller Solrun. Solrun kommer av norrønt saler, som kommer fra hus eller hjem, pluss run, som betyr hemmelighet. Solfrid er et nyere sammensatt navn, men gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det litt mindre dagslys rundt omkring enn det var i går. Soloppgang i Mandal 04.49, solnedgang 22.24. I Malaga i Spania så er det soloppgang 07.08, solnedgang 21.37. Den Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer ble født i 1904. Sangeren Woody Guthrie ble født i 1912. Og president Gerald Ford ble født i 1913. Ingmar Bergman kjenner de fleste. Han ble født på denne dagen i 1918. Mens Jon Michelet kom til verden i 1944 på denne dagen.

så er det jo meldt glohet, og det kan være vanskelig nok for oss mennesker. Ikke glem hunden og katten. Husk på kjæledyr i sommervarmen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. De skriver at en hetebølge, det kan bli en stor belastning for våre firbeinte venner. Vi får jevnlig inn skademeldinger der høye temperaturer har medført problemer for kjæledyr, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når varmen blir intens over flere dager, så er det ekstra viktig å følge med på både hunder og katter. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inne og ute. Hunder som løper, leker eller går lange turer i høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, sier Stenseth. Ta heller flere og kortere turer om morgenen og kvelden. Mens katter blir ofte passive og søker seg bort når det blir varme, så pass på at de har et kjølig sted å trekke seg tilbake til, sier skadesjefen.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

En liten gladmelding fra Svalbard. Det er nemlig historisk lav reinsdyrdødelighet. Årets reinsdyrtelling på Svalbard viser den laveste dødeligheten siden Norsk Polarinstitutt startet tellingene i 1979. De har overvåket bestanden av svalbardrein i Adventdalen utenfor Longyearbyen ved å telle reinsdyrene. Nå er årets telling ferdig. I år fant de 1503 dyr mot 1348 i fjor. Og det er økolog Åshild Ønvik Pedersen som leder tellingene. Hun forteller at det har vært veldig lav dødelighet blant reinsdyrene i Adventdalen. Vi har aldri sett så få kadavere som i år, samtidig som vi har en så stor bestand som nå. Årsakene er trolig sammensatte og knyttet til lite is og snø på bakken i vinter og den tidlige våren. Det har redusert konkurransen om vinterbeitene, samtidig som det har vært god overlevelse på de mest produktive dyrene.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbøen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Ann Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god tirsdag morgen. Så er vi i gang igjen. Blitt den 14. juli, vi har mottatt landslaget. Det var da litt av en folkefest, eller hva? Og vi har en del annet som skal opp til samtale her dessuten. Inkludert muligheten for en ny norsk varmerekord i juli. I morgen er det altså meldt 37 grader. Riktig nok i Telemark, men det betyr jo at resten av oss også får forholdsvis varme temperaturer.

Noen av overskriftene vi skal se nærmere på i løpet av timen er denne om VM-heltene som altså returnerte hjem i går, ble eskortert av F-35 kampfly og det hele. Vi skal høre om long covid, ja da vi ikke ferdig med pandemien, og nå undres vi hva det som egentlig skjer. Og Norge har inngått i en koalisjon med 9 andre europeiske land for å støtte Ukraina og bygge nye missiler.

Det har vært enda en aktiv nyhetsnatt. La oss se på noen av de hendelsene som har inntruffet. USA hevder de nå er ferdige med angrep i Iran for natten. Det melder den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten CENTCOM på meldingstjenesten X. Oljeprisen går naturligvis opp, og det er den høyeste på en måned. Det er bakgrunnen da i disse nevnte angrepene. Prisen på Nordsjøoljen har hatt en oppgang på 2% og ligger nå på 84,98. Vi har, ja det er veldig mye om Midtøsten hvis du slår opp på nettaviser. Skogbrann i Frankrike, rundt 900 personer er evakuert. Dette er den såkalte Fontainebleau-skogen utenfor Paris som brenner. To personer er pågrepet i forbindelse med den brannen. Også en gledelig melding, en savnet mann på Notodden ble funnet i god behold i går kveld.

Og jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet. Noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodvei.

0: that if I left in me.
1: Ja, skal vi snakke om VM-heltene? De har jo gjort det ubegriplig bra. Jeg kjente ikke på litt følelse av å være lei meg eller deppa en gang når vi gikk ut mot England. Alt til tross. Og Wiregate fortsetter jo. Men jeg tenker at uansett hvordan den ender, så er vi ferdig med det beste VM vi har gjennomført. Og det var også tydelig da VM-heltene kom hjem i går. Ble tatt imot med eskorte av F-35 kampfly. Fikk vannparade. Ble kjørt inn til byen. 90 000 mennesker på Karl Johans gate og Rådhusplass. Hilsning på slottet, audiens heter det, med både kongen og dronningen og kronprinsen og prinsessen og prinsen. Det vil si, jeg så ikke dronningen. Vi så heller ikke Haaland og Berge. De dro på ferie etter audiensen på slottet. Skal vi se. Vi har avisene klare. De har ikke mye om dette, men en hel del annet. I've cheated.

Og så er det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut i dag. Vi starter i klassekampen, og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub, og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn er nok prio uansett. Det står også «vil ha krav om tariff i anbud». Fellesforbundet er lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff i anbudene. VG i dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på, den samme kurven er 48% billigere i Sverige akkurat nå. Det er også litt omkring VM og denne vaieren. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vaieren. Bildet er av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, sender soldatene inn i dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10-11-12 dager med trening, og så sendes du ut i krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv i dag. Her er det DNB Carnegie-sjef Alexander Opstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv. Mener Norge må våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du i butikken.

Det skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrunn har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrunn, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde nær sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

Sporten er jo på ingen måte over, selv om VM er det. Sommertid er jo sportstid som kjent, og Tour de France går så det bare ryker etter. Hadde nær sagt nesten bokstavlig talt, for det er godt og varmt i Frankrike. Og nå gjorde vi det veldig bra og hadde gul ledertrøye før det ble velt. Men det er fortsatt slik at Uno X leverer varene i fransk varme. I dag så er det fransk nasjonaldag. Etappe nummer 26 av 36 vil gå av stabelen. Det var hviledag i går, og i dag så starter en krevende fjelletappe fra Aurillac til Le Lioran. Du får ha meg unnskyldt den franske uttalen der. Uno X-teamsjefen Thor Hushovd sier at det har vært vanvittig varmt, og sier det er på grensen til det som er sunt. Og jeg kan fortelle at jeg hadde ikke syklet opp fjellet i den varmen her, men det gjør altså gutta, så vi får satse på at det blir medvind i seilene for dem.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.

Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbøen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyd.

En ny time av morgensendingen denne tirsdagen. Jeg har fått noen spørsmål om det er noe med helsa I dag. Nei da, en eller annen grunn så har bare stemmen bestemt seg for å høres ut som jeg har vært på konsert. Det har jeg da ikke vært. Aner ikke hvorfor, men går ut ifra at det har sikkert noe med typ allergi eller noe sånt spennende å gjøre. Bruk gjerne å være sånn. Denne timen av morgensendingen, vi skal blant annet se hva utenlandske medier har å skrive, og det gjør vi om et lite øyeblikk. If I

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Sky News skriver om denne politikerdrapsaken. Anne Widdecombe er drept. Hun ble drept torsdag. Personen, en mann, 28 år, er pågrepet og er nå også repågrepet denne gangen med terrorloven i hånd. Danmarks Radio skriver at listen over land som vil sette aldersgrense på sosiale medier vokser, og Sveriges Radio skriver heten kommer tilbake, også der illustrert av glade svensker som hopper i vann. Thank you.

Det er ikke hver dag at politiet på Romerike, altså Lillestrøm, Jessheim etc., fanger opp saker som fører til pågripelse av folk i utlandet, og ikke bare det, men som har gjort at barn er fri for en overgreper. Men det har skjedd. Det er politiet Lillestrøm, eller Øst politidistrikt, som jo favner mer, men det er politihuset på Lillestrøm som har gjort jobben. De har avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning. En 38 år gammel mann der borte er blitt identifisert. Nå dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Og politiet her hjemme, de fant chattemeldinger, bilder og videoer som ble brukt som bevis. Sammen med Kripos så varslet politiet kanadiske myndigheter, og den store gode nyheten her er at 6 barn ble hentet ut av politiaksjonerte. Og vi har også stoppet en overgriper selvfølgelig, så dette er bra. Klapp på skulderen for rødt, hvitt og blått og godt politiarbeidet.

Vi er i gledesrus, er vi ikke det? Til tross for at vi har røket ut av VM, så er det da stor glede over at vi kom så langt som vi gjorde. Og vi er begynt å bli ganske bortskjemt. Altså vintersport, der er det sånn, der hiver vi oss liksom ned i stolen ett minutt etter at noe har begynt. Og så sitter vi egentlig sånn halvveis og ser på mobilen, mens gutter og jenter gjør det de kan og høster inn gullmedaljer. Blitt veldig bortskjemt på det. Og så gjør vi det sånn tålig greit i golf og tennis og sykkel, Tour de France nå for eksempel. Og fotball! Vi har ikke vært bortskjemt med å gjøre det kjempebra i fotball. Men nå gjør vi det, og nå gjør vi det så godt at nå løper det rundt noen glade politikere på Stortinget og vil ha VM eller EM til Norge, riktig nok sammen med våre naboland. Og flere partier på Stortinget sier de er åpne for dette, og ikke alle er like entusiastiske selvfølgelig, det koster jo penger dette her. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer, så den er da på ja-siden. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt. Det skulle jo bare mangle at vi skulle bygge så mange store stadioner. Fremskrittspartiet, de er skeptiske til kostnadene. Høyre og Arbeiderpartiet da formodentlig blant flere partier i denne saken. Vi får se da. Kanskje det blir det. I så fall så blir det om et 10 år eller et eller annet.

mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt singel. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter i en landsak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han. Det han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen, den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.

Og så er det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut i dag. Vi starter i klassekampen, og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub, og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn er nok prio uansett. Det står også «vil ha krav om tariff i anbud». Fellesforbundet er lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff i anbudene. VG i dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på, den samme kurven, er 48% billigere i Sverige akkurat nå. Det er også litt omkring VM og denne vajern. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vajern. Bildet er av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, sender soldatene inn i dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10, 11, 12 dager med trening, og så sendes du ut i krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv i dag. Her er det DNB Carnegie-sjef Alexander Opstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv. Mener Norge må våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du i butikken.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor du en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler, da. Det tror jeg du skal holde deg unna. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett i utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den er ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis av oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det er verdens skimpansedag i dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så er det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd er jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det er det du kan feire i dag.

jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Gikk da forholdsvis fort denne morgenen også. Det er tirsdag i dag, fransk nasjonaldag, så du kan jo spise noen snegler eller et eller annet for å markere det. Subsidiært drikke et glass vin, fortrinsvis da fra Bordeaux eller andre franske regioner. Den overlater jeg til deg. Når det gjelder nyhetene, så vil du få oppdateringer hver hele time utover dagen, og så er det en ny morgensending i morgen, som du kan stille klokken etter. Vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken er 6. Ha en fin tirsdag.

Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbøen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde sommerstemningen godt utover i august en gang, kanskje, forhåpentligvis. Men i hvert fall veldig varmt nå i deler av Sør-Norge. Det er glohett på Østlandet, og nå er det meldt opp i 37 grader, og hvis det slår til, så blir det en ny varmerekord i Norge. Hvor det er enn, det får du vite snart. Er du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly? En undersøkelse fra Norstat viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje, som absolutt burde vært med inn i kabinen. Hva det gjelder, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at grensen mellom Gibraltar og Spania skal nå åpnes. Dermed så fjerner de 118 år gamle grensekontroller. Og så er det nasjonaldag i Frankrike. Vi gratulerer. Hvorfor feirer de egentlig i dag, og hvordan feirer franskmennene? Jo, det får du vite mer om denne timen.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg å ta en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer. 20-21 grader på ettermiddagene, ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Men oppholdsvær i overmorgen, så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet. Det er sommer.

Nå ser det ut som varmerekordene også faller i Norge. Ifølge NTB så har det gått igjennom værvarslet for de neste dagene, og det er noen steder som ser ut til å komme over nåværende rekord, som ligger på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Den kan bli knust, og det kan se ut som Dalen i Telemark blir det varmeste stedet. I morgen er det varslet 37 grader. 37 grader! Det er sinnssykt, hvis jeg får lov til å si det. Hele Østlandet vil få det varmt. Mange steder vil ha en 33-34, kanskje 35 grader. Men det varmeste som er meldt, altså 37, det er ikke sikkert at det blir slik. Det får vi se i morgen og eventuelt torsdag. Husk også at hvis du er eller skal til dette området, så er det skogbrannfare, og det er livsfarlig å fyre opp noe som helst i skogen. Det er knusktørt, og selvfølgelig også så varmt at dette kan få alvorlige følger.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, ladere og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det. Dette

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Ved Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Nå skal grensen mellom Gibraltar og Spania åpnes. Den har vært der i 118 år. Har det vært da altså passkontroll på begge sider av grensen mellom Gibraltar, som er en del av det britiske kongeveldet, og Spania, som da selvfølgelig ikke er det. Det er 15. juli at dette skjer, samtidig som det er Gibraltars nasjonaldag. Og hver dag så krysser rundt 15 000 spanske arbeidstakere grensen. I rushtiden så kan det oppstå lange og tidkrevende køer. Og det er altså en løsning som da kommer etter en avtale mellom Storbritannia og EU, etter flere år med forhandlinger. Og løsningen innebærer at Gibraltar knyttes til Schengen-området og EUs tollunion. Reisende fra land utenfor Schengen, blant annet Storbritannia, skal i stedet kontrolleres ved flyplassen i Gibraltar og havna. Så vi som da er inne i Schengen, vi slipper å vise pass på vei inn til Gibraltar hvis vi kommer fra Spania. Men de som kommer fra England, de må vise pass til Gibraltar.

0: And have your fingers crossed.
1: Hva skal vi se på nå som Norge ikke med i fotball-VM lenger? Jo, vi kan jo være hyggelige å se på andre land spille fotball i VM. Frankrike spiller semifinale mot Spania i kveld. Det kan du få med deg på TV2 fra 2050. De begynner sine fotballsendinger i 20.00, men selve kampen begynner ved 9-tida norsk tid. Kommentatorer er Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Ellers så kan du jo bli med på Allsang på Skansen. Det er ny sesong med det. Peg Parnevik, Simon Superti, Staffan Hellstrand og Medina er blant de som synger i kveld klokka 20 på NRK 2. Og så er det underholdning med Livsstil og Stacey Solomon og teamet hennes som rydder opp. Sort Your Life Out på TV3 klokka 19 kan jo være noe, en avveksling. Og hvis du heller vil se actionfilm, så kan du få med deg Godzilla vs. Kong, der de barker sammen i en av tidenes største kamper på TV3 Plus klokka 21. Det er sommer og ferie!

dag kan vi gratulere alle fra Frankrike med nasjonaldagen. De har en dag som kalles Bastilledagen, og feires til minne om stormingen av Bastille i 1789. Dette var en av de viktigste hendelsene under den franske revolusjonen, og markerte starten på slutten for det absolutte eneveldet i Frankrike. Og datoen ble valgt som nasjonal helligdag i 1880 for å feire frihet og samhold, og den markeres i dag på forskjellige måter. Blant annet så er det storslåtte militærparader, konserter, piknikker og spektakulære fyrverkerier, men så vidt jeg vet, ingen barnetog. Og den feires over hele landet, ofte med tradisjonelle brannballer, bals de pompier og folkefester. Og i hovedstaden Paris er høydepunktet den tradisjonelle militærparaden ned Champs-Élysées, hvor presidenten deltar og det franske luftforsvaret flyr i formasjon, og kvelden avsluttes alltid med et massivt lysshow ved Eiffeltårnet. Vi gratulerer med dagen!

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

1, og vel møtt til en ny time med sommerstemning, eller sommerblanding som vi gjerne kaller det. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det blir da litt sånn agurknyheter blandet med sommermusikk, i hvert fall noe som passer til dagen. Vi skal snakke litt om noe som skjedde her i helga. Du fikk det kanskje med deg? Ja, det var over 2 millioner som så fotballkampen, viser tallene nå. Når så mange nordmenn samles, så viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene, sier TV2-sjefen. Mer om det snart. Og så er det også en hetebølge som preger store deler av, ja, for Sør-Østlandet, med temperaturer på over 30 grader, og det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner. Det melder et forsikringsselskap om hva du vil gjøre med hunden og katten, det får du vite snart. Og sommerferie byr ikke bare på sol, bading og middag. For mange så fører den også til sommerfugler. 1 av 3 har funnet kjærligheten på ferie. Det skal vi snakke mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg å ta en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Med en oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

så et dumt spørsmål fikk du med deg i fotballkampen natt til søndag. Det var nesten 2 millioner seere innom når Norge spilte mot England. Det melder TV2, så du var på ingen måte alene. 1.632.000 så hele Norges kamp mot England, og nesten 2 millioner seere var innom selve kampen i løpet av kampen altså. Når så mange nordmenn samles for å følge kvartfinalen midt på natten, viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene. Det sier TV2-sjef Olav Sandnes i en pressemelding. Og de bildene vi har sett de siste ukene, enten det er supportere som tar over amerikanske gater med roing, eller hundretusenvis som har stått skulder ved skulder på offentlige visninger over hele Norge, rammer inn et helt unikt kapittel i norsk idrettshistorie. For dette handler om mer enn fotball, sier TV2-sjefen. For øvrig så kan man jo se på tallene at det var noe som falt fra utover natta. Det gikk jo, var jo nærmere 2 før de var ferdige, i hvert fall med ekstraomgangene.

Hvis du gjerne vil gratulere noen med navnedagen, så må du finne noen som heter Solfrid, eller Solrun. Solrun kommer av norrønt saler, som kommer fra hus eller hjem, pluss run, som betyr hemmelighet. Solfrid er et nyere sammensatt navn, men gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det litt mindre dagslys rundt omkring enn det var i går. Soloppgang i Mandal 04.49, solnedgang 22.24. I Malaga i Spania så er det soloppgang 07.08, solnedgang 21.37. Den Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer ble født i 1904. Sangeren Woody Guthrie ble født i 1912. Og president Gerald Ford ble født i 1913. Ingmar Bergman kjenner de fleste. Han ble født på denne dagen 1918. Mens Jon Michelet kom til verden i 1944 på denne dagen.

så er det jo meldt glohet, og det kan være vanskelig nok for oss mennesker. Ikke glem hunden og katten. Husk på kjæledyr i sommervarmen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. De skriver at en hetebølge, det kan bli en stor belastning for våre firbeinte venner. Vi får jevnlig inn skademeldinger der høye temperaturer har medført problemer for kjæledyr, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når varmen blir intens over flere dager, så er det ekstra viktig å følge med på både hunder og katter. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inne og ute. Hunder som løper, leker eller går lange turer i høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, sier Stenseth. Ta heller flere og kortere turer om morgenen og kvelden. Mens katter blir ofte passive og søker seg bort når det blir varme, så pass på at de har et kjølig sted å trekke seg tilbake til, sier skadesjefen.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes park og sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

Liten gladmelding fra Svalbard. Det er nemlig historisk lav reinsdyrdødelighet. Årets reinsdyrtelling på Svalbard viser den laveste dødeligheten siden Norsk Polarinstitutt startet tellingene i 1979. De har overvåket bestanden av svalbardrein i Adventdalen utenfor Longyearbyen ved å telle reinsdyrene. Nå er årets telling ferdig. I år fant de 1503 dyr mot 1348 i fjor. Og det er økolog Åshild Ønvik Pedersen som leder tellingene. Hun forteller at det har vært veldig lav dødelighet blant reinsdyrene i Adventdalen. Vi har aldri sett så få kadavere som i år, samtidig som vi har en så stor bestand som nå. Årsakene er trolig sammensatte og knyttet til lite is og snø på bakken i vinter og den tidlige våren. Det har redusert konkurransen om vinterbeitene, samtidig som det har vært god overlevelse på de mest produktive dyrene.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det er en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen er vi ofte på vei et sted. På ferie er vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut til å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

da, dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passefløyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich-is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich-is, det er på en måte, det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet. Noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Du må være 18 år for å delta.

dagens quiz med fokus på et TV-show. Og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

0: er den vi ute etter I dag. Og så spørsmålet om du husker navnet.
1: Det du sikkert.
0: La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974. Og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av våre kulturelle opplevelser. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så er det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da er det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show.

En av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne I dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show Muppet Show, så det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lage det på akkurat samme måte. Ikke noe data-ting også. På den måten synes jeg helt briljant. Muppet Show svaret I dagens quiz, og jeg håper du landet den. Dette lyden av

mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vi stusket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen er lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.

0: Kronprinsesse Mette-Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er så

en ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer klett som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så det stort sett greit, men nå det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha denne slags skru motsatt vei og få kulle ut av også. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på denne tirsdagen. Den kommer straks. Jeg håper du klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizzen. Er du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onsdag-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overgav seg nemlig dette året etter en annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år?

quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, låta het Waterloo.

merkedager som faller på dagens dato. Bor du en liten franskmann I dag, så kan du jo feire at de har nasjonaldag I dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde enda. Det du kan gjøre å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det er helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan man vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten franskmann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

0: Og det en av bøkene som ikke kom med I Bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette I Nikosia, det var vel I år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har I alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står I Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter I fengslet under Antarktis og skal sitte der I 10.000 år.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

miles ahead.

en ganske sånn legendarisk sommer vi midt oppi akkurat nå, og jeg tror ikke vi helt forstår hva vi oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varme temperatur. Altså, dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på. Den kommer dog først

Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er 14. juli I dag. Vi skal se litt tilbake på historien. Vi får se om vi kan lære noe, om det noe spennende eller artig som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Først og fremst så det to nasjoner som feirer nasjonaldagen sin I dag. Så vi slenger ut gratulasjon til Irak og Frankrike som feirer sine nasjonaldager. Frankrike fordi Bastillen utenfor Paris ble stormet, noe som utløste den franske revolusjonen. Det skjedde på denne dagen I 1789, og I Irak så ble kongedømmet avskaffet ved militærkupp på denne dagen I 1958. Det var en mann som ble truffet av en bil I New York City. Han ble ikke skadet, men det var en forbipasserende person som anbefalte han å legge seg ned foran bilen og late som han var skadet for å få penger på forsikringen. Mannen la seg ned foran bilen, og bilen rullet fremover, og da gikk det ikke så bra. Så det ikke alt alltid man skal ta tips, det ikke alltid man skal gå for det som virker til å være en god idé. Det kan være greit å konsekvensutrede litt.
1: Det sommer og ferie

jo utrolig fint med tirsdag, da det ikke det? Nei, vanligvis kanskje ikke. Det jo en av ukas aller treigeste dager, men vi skal holde humøret oppe, og så må vi også tenke på hvor kos det for de som har ferie, og da tenker jeg i stedet for å bli demotivert av at folk driver og gosser og koser seg mens andre må jobbe, tenker jeg at vi skal i hvert fall legge til rette for at vi ikke skal ødelegge stemningen for de som koser seg med ferie heller. Jeg satser på at du har en fin sommer.

Kanskje vi bare skal ta for oss et uttrykk for dagen. Jeg tenker feie for egen dør. Det er et uttrykk som betyr at man må sørge for at man selv er feilfri før man begynner å kritisere andre. Og hvis man går i dybden på det, så vet man jo at ingen er feilfri, så da bør man kanskje også være forsiktig med å peke finger og kritisere på det andre gjør, i hvert fall en gang iblant, tenker jeg da. Samtidig så er det jo et eller annet med at konstruktive tilbakemeldinger kan jo være fint å få også hvis man skal lære seg noe her i livet. Uten at vi skal gå i dybden på det, det å feie for egen dør er i hvert fall lurt å uttrykke. Det er en gammel talemåte som blant annet finnes i Christoph Lehmanns Politscher Blumengarten fra 1639. Gammelt uttrykk da, kan du si, og så er det jo kjekt å kunne bruke det. Jeg synes det er litt sånn snedig og fint uttrykk, for å ikke tråkke for hardt på tærne til andre.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Et av de mange utsalgstedene er Circle K på Harebakken. For å delta må du være 18 år.

En ting vi har fått høre mye, det hvor viktig denne søvnen for oss, og dersom man ikke et utpreget A-menneske, så kan det hende at man kjenner en scenario på morgenen der man setter vekkeklokka 30 minutter før man egentlig skal stå opp, fordi man redd for å forsove seg, og så kommer morgenen og alarmen ringer, og så blir de 30 ekstra minuttene til slumring og slumring og slumring, før man etter hvert står opp litt sent allikevel. Slumring bra for oss? Vi tar en nærmere titt på det snart.

Spørsmålet er om slumring er bra for oss, og det kan se ut til at man får litt forskjellige svar på akkurat det. Morten Engström, som forsker ved Institutt for neuromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, han sier at egentlig så er det jo bedre å legge seg tidligere om kvelden, sånn at man mer uthvilt og våken når klokka først ringer, for det å bråvåkne fra dyp søvn og stå rett opp, det kan være ganske stressende for kroppen, selv om kroppen tåler det, men det går an å legge til rette for tidligere innsovning neste kveld, dersom man står opp med en gang klokka ringer. Han vil ha begrenset eventuell slumring til 5-10 minutter på morgenen, og ikke drøye det i hele 30 minutter. Paul Jennum, som professor ved klinisk neurofysiologi ved det medisinske fakultetet i København, som sier at han ikke anbefaler noen å bruke slumreknappen i det hele tatt. Hans anbefaling faktisk å sette på klokka til litt etter man egentlig skal våkne.

0: and you're likable and memorable.
1: Vi har sett lite grann på slumring og hvordan vi skal prøve å unngå det om morgenen, men I samme artikel her så det en doktor som mener at det finnes noe hjerneaktivitet under en REM-søvn vår som har en form for søvnspindler. Disse søvnspindlene, de kan være med å påvirke alarmklokka. La oss ta en nærmere titt på hva dette dreier seg om ganske snart.

Endelig har jeg fått svar. Altså, jeg har våknet mange en gang alt for sent og ikke forstått noen ting av hvorfor jeg ikke har hørt en vekkeklokka som har ringt, uansett hva slags vekkeklokke jeg har hatt. Guy Meadows, som grunnlegger ved og klinisk leder ved Sleep School, han har forsket mye på søvn og mener at det noen som har søvnspindler, som en form for hjerneaktivitet under NREM-søvnen. Og disse søvnspindlene fungerer rett og slett som en støydemper, så når det lyder eller noe som prøver å vekke et menneske i denne NREM-søvnen når man har disse søvnspindlene, den vil ikke våkne fordi den effektivt luker ut støyen som prøver å forstyrre søvnen hos folk. Så der har man rett og slett en helt ny type problematikk da når det kommer til å våkne om morgenen. Altså, jeg har prøvd alt av vekkeklokker, og det har ikke funket.

Det er 14. juli, og har du bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen. Da håper jeg du får en fin feiring, og så kan du feire sammen med kjente folk, som for eksempel Conor McGregor, den eneste kjente MMA-fighteren I verden, eller noe sånt. Dan Reynolds, som vokalisten I Imagine Dragons, har bursdag I dag, og så har vi Dan Smith, vokalisten I Bastille, kronprinsessa av Sverige, Victoria, fyller år I dag. Og så skal vi også gratulere Jane Lynch, hun som spilte Sue I Glee.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

det, ja. Vi har allerede gjort unna en time, vi. Det betyr at vi bare så vidt har en time igjen, så her det bare å henge i for å få sagt alt som skal sies I løpet av denne dagen, kjenner jeg. Håper du har en deilig tirsdag, og jeg veldig glad for at du her. Håper du tar deg tid og har mulighet til å bli med videre også. Det som så fint at man kan jo gjøre andre ting samtidig som radioen står på I bakgrunnen. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på? Velkommen inn, da!

I dag det dagen vi skal være oppmerksomme for haier faktisk, ifølge kalenderen. Bli bedre kjent med haien og dets virke. Hvorfor må vi ha haj I havet? Kalenderen den understreker at det ikke oppfordres til å lete etter haien eller gi dem en klem eller den slags, for det kan fort være litt skummelt å gjøre. Det pandemoniumsdagen I dag. Det kaos, galskap og uforutsette overraskelser ligger og lurer I hver en krik og krok. Dagen der ingenting kan planlegges så alt dømt til å gå gærent. Det I dag, så har jeg I hvert fall sagt det, da det bare å omfavne alt pandemoniumsdagen har å tilby. Og til slutt så tar jeg med at det en amerikansk tradisjonsrett som bør opp på menyen I dag. Mac and cheese-dagen oppfordrer jeg da selvsagt til å sette pris på den kaloririke middagsmenyen fra amerikanerne, som vi har fått oppskrifter på gjennom de senere årene. Detta

0: Vi i ferietid nå, eller mange har ferie. Mange jobber fremdeles også i påvente av, eller har hatt ferie. Uansett så tenkte jeg komme med et lite tips, kanskje spesielt til de ferierende. Det å ta vekk mobilen en periode av dagen. Det å ha en digital detox viser seg å gjøre bra for lykkefølelsen, for hverdagslykken, det med på å øke livskvaliteten, det sier i hvert fall forskerne som har sett nærmere på det å ikke ha mobil over flere uker i det hele tatt, gjennom det å bruke telefonen som normalt og det å bare legge det vekk i en gitt tidsperiode hver dag. Og det viser seg da at de som bare la vekk en time ekstra om dagen til å ligge unna telefonen, de økte livskvaliteten betraktelig.
1: Det sommer og ferie!

Det skrives ekstremt mye om hvordan man kan utnytte pensjonen best mulig, og det sies jo også at det dagens pensjonister som pensjonsvinnerne, mens de som skal pensjonere seg i fremtiden, de har kommer til å få litt mindre å rutte med, sier i hvert fall fremtidsutsiktene. Men Dagbladet, de sier at hvis man tar noen smarte grep gjennom jobbkarrieren sin, så kan man få langt mer å rutte med i alderdommen. La oss ta en nærmere titt på hva de sier.

Silje Sandmæl, som forbrukerøkonom I DNB, sier at det kun et par tastetrykk som kan være nok til å øke pensjonssparinga med millioner. Dersom man jobber I privat næringsliv, så kan man I stor grad være med å påvirke hvor mye man vil sitte igjen med som pensjonist, for der det jo flere, de fleste bedrifter, som går inn med innskuddspensjon. Og Silje Sandmæl har regnet ut at dersom man starter yrkeskarrieren som 22-åring og jobber til man 67, altså med en sparehorisont på 45 år, så kan man sitte igjen med 1,8 millioner mer I pensjon, dersom man tar høyere risiko med jobbpensjonen. Det som skal til en liten prat med de folka som håndterer penger I pensjonskassa di, så finn ut hvem bedriften setter pengene inn til, ta en liten prat med en kunderådgiver der, og sørg for at du får mest mulig igjen for pensjonen.

synes pensjon er utrolig vanskelig opplegg, men heldigvis så er det jo sånn at de aller fleste som driver og samarbeider med arbeidsgiveren din, da, de har jo veiledere som kan hjelpe deg opp igjennom arbeidslivet med hvordan du skal spare pensjonspengene dine, sånn at du enkelt kan få mest mulig ut av det som blir spart opp. Og så er det jo sånn at de aller fleste også driver og maser om at man bør spare litt på egen hånd i tillegg.

0: Det er på tide å legge fra seg og slappe av dersom man har holdt på med noe over en lengre periode nå. Det er også tid for å reise seg opp og strekke seg litt grann dersom man har ligget og slappet av over en lengre periode nå. Mange er i ferie, mange er på jobb også. Dette her er jo litt sånn delt tid, kan man si. Men uansett om man bare ligger og slacker den, eller om man er oppe og jobber hardt om dagen, så er det lurt med pauser i det man holder på med. Så vi drar på vi med vår ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag synes jeg det er ekstremt gøy, for i dag har jeg ekstra ubrukelige fakta og tilføye faktaen. Her kommer det. Hverken emuer eller kenguruer kan gå bakover, og av den grunn er de begge avbildet på Australias våpenskjold. Og så kommer tilleggsfaktaen. Elefanter sliter også med å rygge.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!

Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjonen. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde sommerstemningen godt utover i august en gang, kanskje, forhåpentligvis. Men i hvert fall veldig varmt nå i deler av Sør-Norge. Det er glohett på Østlandet, og nå er det meldt opp i 37 grader, og hvis det slår til, så blir det en ny varmerekord i Norge. Hvor det er enn, det får du vite snart. Og er du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly? En undersøkelse fra Norstat viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje, som absolutt burde vært med inn i kabinen. Hva det gjelder, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at grensen mellom Gibraltar og Spania skal nå åpnes. Dermed så fjerner de 118 år gamle grensekontroller. Og så er det nasjonaldag i Frankrike. Vi gratulerer. Hvorfor feirer de egentlig i dag, og hvordan feirer franskmennene? Jo, det får du vite mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Med en oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

black and blue. Nå ser det ut som varmerekordene også faller i Norge. Ifølge NTB så har det gått igjennom værvarslet for de neste dagene, og det er noen steder som ser ut til å komme over nåværende rekord, som ligger på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Den kan bli knust, og det kan se ut som Dalen i Telemark blir det varmeste stedet. I morgen er det varslet 37 grader. 37 grader! Det er sinnssykt, hvis jeg får lov til å si det. Hele Østlandet vil få det varmt. Mange steder vil ha en 33-34, kanskje 35 grader. Men det varmeste som er meldt, altså 37. Det er ikke sikkert at det blir slik. Det får vi se i morgen og eventuelt torsdag. Husk også at hvis du er eller skal til dette området, så er det skogbrannfare, og det er livsfarlig å fyre opp noe som helst i skogen. Det er knusktørt, og selvfølgelig også så varmt at dette kan få alvorlige følger.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogne og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det var ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, ladere og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Og i Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Nå skal grensen mellom Gibraltar og Spania åpnes. Den har vært der i 118 år. Har det vært da altså passkontroll på begge sider av grensen mellom Gibraltar, som er en del av det britiske kongeveldet, og Spania, som da selvfølgelig ikke er det. Det er 15. juli at dette skjer, samtidig som det er Gibraltars nasjonaldag. Og hver dag så krysser rundt 15 000 spanske arbeidstakere grensen. I rushtiden så kan det oppstå lange og tidkrevende køer. Og det er altså en løsning som da kommer etter en avtale mellom Storbritannia og EU, etter flere år med forhandlinger. Og løsningen innebærer at Gibraltar knyttes til Schengen-området og EUs tollunion. Reisende fra land utenfor Schengen, blant annet Storbritannia, skal i stedet kontrolleres ved flyplassen i Gibraltar og havna. Så vi som da er inne i Schengen, vi slipper å vise pass på vei inn til Gibraltar hvis vi kommer fra Spania. Men de som kommer fra England, de må vise pass til Gibraltar.

0: Hva skal vi se på nå som Norge ikke med I fotball-VM lenger? Jo, vi kan jo være hyggelige å se på andre land spille fotball I VM. Frankrike spiller semifinale mot Spania I kveld. Det kan du få med deg på TV2 fra 2050. De begynner sine fotballsendinger I 20.00, men selve kampen begynner ved 9-tida norsk tid. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Ellers så kan du jo bli med på Allsang på Skansen. Det ny sesong med det. Peggy Parnevik, Simon Superti, Staffan Hellstrand og Medina blant de som synger I kveld klokka 20 på NRK 2. Og så det underholdning med Livsstil og Stacey Solomon og team hennes som rydder opp. Sort Your Life Out på TV3 klokka 19 kan jo være noe, en avveksling. Og hvis du heller vil se actionfilm, så kan du få med deg Godzilla vs. Kong, der de barker sammen I en av tidens største kamper på TV3 Plus klokka 21.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

I dag kan vi gratulere alle fra Frankrike med nasjonaldagen. De har en dag som kalles Bastilledagen, og feires til minne om stormingen av Bastille i 1789. Dette var en av de viktigste hendelsene under den franske revolusjonen og markerte starten på slutten for det absolutte eneveldet i Frankrike. Og datoen ble valgt som nasjonal helligdag i 1880 for å feire frihet og samhold, og den markeres i dag på forskjellige måter. Blant annet så er det storslåtte militærparader, konserter, piknikker og spektakulære fyrverkerier, men så vidt jeg vet, ingen barnetog. Og den feires over hele landet, ofte med tradisjonelle brannballer, bals de pompier og folkefester. Og i hovedstaden Paris er høydepunktet den tradisjonelle militærparaden Ned Champs-Élysées, hvor presidenten deltar og det franske luftforsvaret flyr i formasjon, og kvelden avsluttes alltid med et massivt lysshow ved Eiffeltårnet. Vi gratulerer med dagen!

0: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjonen. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning, eller sommerblanding som vi gjerne kaller det. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det blir da litt sånn agurknyheter blandet med sommermusikk, i hvert fall noe som passer til dagen. Vi skal snakke litt om noe som skjedde her i helga. Du fikk det kanskje med deg? Ja, det var over 2 millioner som så fotballkampen, viser tallene nå. Når så mange nordmenn samles, så viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene, sier TV2-sjefen. Mer om det snart. Og så er det altså en hetebølge som preger store deler av, ja, for Sør-Østlandet, med temperaturer på over 30 grader, og det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner. Det melder et forsikringsselskap om hva du vil gjøre med hunden og katten, det får du vite snart. Og sommerferie byr ikke bare på sol, bading og middag. For mange så fører den også til sommerfugler. 1 av 3 har funnet kjærligheten på ferie. Det skal vi snakke mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer. 20-21 grader på ettermiddagene, ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Med en oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

så et dumt spørsmål fikk du med deg i fotballkampen natt til søndag. Det var nesten 2 millioner seere innom når Norge spilte mot England. Det melder TV 2, så du var på ingen måte alene. 1.632.000 så hele Norges kamp mot England, og nesten 2 millioner seere var innom selve kampen i løpet av kampen altså. Når så mange nordmenn samles for å følge kvartfinalen midt på natten, viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene. Det sier TV2-sjef Olav Sandnes i en pressemelding. Og de bildene vi har sett de siste ukene, enten det er supportere som tar over amerikanske gater med roing, eller hundretusenvis som har stått skulder ved skulder på offentlige visninger over hele Norge, rammer inn et helt unikt kapittel i norsk idrettshistorie. For dette handler om mer enn fotballen, sier TV2-sjefen. For øvrig så kan man jo se på tallene at det var noen som falt fra utover natta. Det gikk jo, var jo nærmere 2 før de var ferdige, i hvert fall med ekstraomgangene.

0: Hvis du gjerne vil gratulere noen med navnedagen, så må du finne noen som heter Solfrid, eller Solrun. Solrun kommer av norrønt saler, som kommer fra hus eller hjem, pluss run, som betyr hemmelighet. Solfrid er et nyere sammensatt navn, men gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så er det litt mindre dagslys rundt omkring enn det var i går. Soloppgang i Mandal 04.49, solnedgang 22.24. I Malaga i Spania så er det soloppgang 07.08, solnedgang 21.37. Den Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer ble født i 1904. Sangeren Woody Guthrie ble født i 1912. Og president Gerald Ford ble født i 1913. Ingmar Bergman kjenner de fleste. Han ble født på denne dagen 1918. Mens Jon Michelet kom til verden i 1944 på denne dagen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Oh.

så er det jo meldt glohet, og det kan være vanskelig nok for oss mennesker. Ikke glem hunden og katten. Husk på kjæledyr i sommervarmen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. De skriver at en hetebølge, det kan bli en stor belastning for våre firbeinte venner. Vi får jevnlig inn skademeldinger der høye temperaturer har medført problemer for kjæledyr, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når varmen blir intens over flere dager, så er det ekstra viktig å følge med på både hunder og katter. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inne og ute. Hunder som løper, leker eller går lange turer i høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, sier Stenseth. Ta heller flere og kortere turer om morgenen og kvelden. Mens katter blir ofte passive og søker seg bort når det blir varme, så pass på at de har et kjølig sted å trekke seg tilbake til, sier skadesjefen.

0: Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommer!

Liten gladmelding fra Svalbard. Det er nemlig historisk lav reinsdyrdødelighet. Årets reinsdyrtelling på Svalbard viser den laveste dødeligheten siden Norsk Polarinstitutt startet tellingene i 1979. De har overvåket bestanden av svalbardrein i Adventdalen utenfor Longyearbyen ved å telle reinsdyrene. Nå er årets telling ferdig. I år fant de 1503 dyr mot 1348 i fjor. Og det er økolog Åshild Ønvik Pedersen som leder tellingene. Hun forteller at det har vært veldig lav dødelighet blant reinsdyrene i Adventdalen. Vi har aldri sett så få kadavere som i år, samtidig som vi har en så stor bestand som nå. Årsakene er trolig sammensatte og knyttet til lite is og snø på bakken i vinter og den tidlige våren. Det er redusert konkurransen om vinterbeitene, samtidig som det har vært god overlevelse på de mest produktive dyrene.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana. Dette er lyden av

kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det er en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen er vi ofte på vei et sted. På ferie er vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut til å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja da, dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det på en måte, det litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

vi leter etter et TV-show I dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette? Den vi ute etter I dag Og så spørsmålet om du husker navnet Det usikkert La oss gjenta de to foregående ledetrådene For ordens skyld Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 Og gikk opprinnelig bare til 1981 Og ikke mange årene Og det var en kort periode Det føles bare ikke sånn For det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse Dagens show hadde mange tydelige profil Fremfor alt kroppen som ledet showet Divan I showet som var en gris Og det var til og med en skandinav med kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

0: Biggie og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lage det akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånt. På den måten synes jeg det helt briljant. Muppet Show svaret I dagens quiz, og jeg håper du landet den.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord I London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vi stusket en norsk reporter I en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten I går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han Det han som var liksom professoren I den aller første Jurassic Park-filmen, den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet I Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen I Peaky Blinders.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer og

den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

oss i gang med dagens quiz. Begynte å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an dette året. Figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, låta het Waterloo. Lykke til!

merkedager som faller på dagens dato. Bor det en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag. Musikk

Vi har altså lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det er helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan man vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og de er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten franskmann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen, og levne en tanke eller to til våre franske venner. Wow!

0: Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

helt forstår hva vi oppe I. Altså, begynn å se dette I det større perspektiv med vinter-OL, fotball-VM, varme temperatur. Altså, dette her jo bare storveis. Jeg hadde en fantastisk sommer I 2018, og den husker sikkert du også, for da var det godt og varmt. Det ser ut til at vi får en ny 2018, du. Jeg håper den blir bra. Sørg for å få noen gode minner I hvert fall, og et godt minne trenger jo ikke være den store kjærligheten, eller den nye bilen, eller hytta, eller den nye båten, eller et eller annet. Det kan simpelthen være at du husker den som den mest legendariske sommeren, hvor du spiste 7 is etter hverandre I en fluktstol med god utsikt. Det I hvert fall mitt mål. Jeg har en ny kaffepause å by på, den kommer dog først I morgen, så nyt tirsdagen som best du kan, og så høres vi der.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

om Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting å være.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

her fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Elvira og Mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og Mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og Mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name Is Beautiful, sammen med Morten Harket.

Mellom 16 og 18 juli blir det Ravnedalen Live i Kristiansand. Da kommer Patti Smith Quartet, Highest Kite, Ylvis, Tobias Steen, Ramon, Espen Lind og Bertine Settlist og Synnevo. Og her kan du høre Synnevo med låta 16.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Telemark, på Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygget, Rotløs, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

Det var Didi Velle med låta Drunk Punk, og Didi Velle kan du høre på Treungenfestival, som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august, og den 10. juli blir det regattafest i Bakskott, Tvedestrand. Der kan du få med deg Torgeir og kjendisene, Johnny Boy og Halva Prise, som du skal få høre her med deres siste single, Ut av Oslo. Jeg får en

Prise sammen med River og deres siste singel ut av Oslo, og Halva Prise. De opptrer på regattafesten i Bakskott i Tvedestrand 10. juli, og den 10. juli da starter også Måkeskrik på Odderøya. Der finner du Glucifer, og her er en av deres populære låter, Desolate City.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Sørlandsradioen, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradioen. Så det oppfordringen til deg.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller I smak. Happy.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferie!

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadig vekk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag, som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passefløyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av å forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich is, det er på en måte, det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en tv-serie I dag også. Og det litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken tv-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra tv-serien, og I dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og I hvert fall ledetråd nummer tre, som tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show spennende, ikke nytt, dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, gikk bare til 1981. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Så, hvilket show kan det være?

0: Og jeg har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet. Noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodveien.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Dagens quiz med fokus på et tv-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det er ikke et nytt tv-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her er vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det er fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her er ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show er vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

leter etter et TV-show i dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt. Bare vi nå får spilt av selve temaet fra showet. Dette ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show dette?

oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974 og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt kroppen som ledet showet, divan I showet som var en gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

kan ikke si jeg husker å ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da det de andre kommentarene I showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså I dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne I dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show Muppet Show, sånn det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lage det akkurat samme måte. Ikke noe datating På den måten synes jeg helt briljant. Muppet Show svaret I dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt singel. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter i en eller annen sak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen er lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradion. Onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

en ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer klett som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag I Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp I 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare I Spania, så det stort sett greit, men nå det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha den her slags skru motsatt vei og få kulle ut av også. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg I kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på denne tirsdagen. Den kommer straks. Jeg håper du klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizen. Du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottaherren i dag. Terrakottaherren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynte å se noen svar dukke opp, og flere er faktisk på rett spor. Noen er faktisk helt på rett sted, og det er jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onsdag-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel hær. Det var første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: Det quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terracotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terracotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i jungelen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at nei, det er over. Kom ut, det går fint. Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, låta het Waterloo. Lykke til!
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor du en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg med. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett i utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den er ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det er verdens skimpansedag i dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så er det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd er jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp, for eksempel. Eller andre ting. Men det er det du kan feire i dag.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-hæren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du født rundt de tider, så føler du kanskje at du ja, 20 år med erfaring. Det noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og så starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

Det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet er hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus

Ja da, dagene de bare ruller av gårde, og de går kanskje litt fortere enn de burde gjøre, spesielt hvis du har ferie, og så går de litt tregere enn de burde gjøre hvis du venter på ferie stadigvæk. Hei, velkommen i hvert fall, tirsdagsutgaven av Kaffepausen, og vi gjør det vi kan best, nemlig å følge manus. Det betyr at vi skal levere en ny sending i dag som inkluderer alle de faste punkter, blant annet da quiz. Og det håper jeg du gleder deg til. Vi har brukt litt ekstra tid på kammerset her, altså backstage, for å forberede disse tingene for deg, også i dag. Det gleder jeg meg til å presentere. Ellers så sitter man jo med tanker om gårdagen og mottagelse for landslag og så videre. Det var flott. Og jeg håper vi kan leve litt på den der nå. At det ikke ble noe gull i VM, det var kanskje greit. Det er første gang på aldri så mange år, tross alt. Vi starter med litt musikk, vi.

er sånn passe fornøyd med tirsdagen. Har i det siste, altså jeg legger meg forholdsvis tidlig fordi jeg skal tidlig opp. Men i det siste så har jeg bråvåknet rundt midnatt og hatt følelsen av at jeg har forsovet meg. Det er ingenting som er verre enn å ha følelsen av forsovet seg, og i hvert fall ikke når man liksom kaster seg ut av senga, sprinter ut på badet og først der innser at alt er feil. Der har jeg vært nå de siste par dagene. Jeg håper dette gir seg. Det er en dårlig trend, vil jeg si. Og så har jeg glemt å kjøpe sandwich-is til å ha i fryseren, så det skal jeg gjøre når jeg er ferdig på jobb i dag. Jeg synes en god sandwich-is, det er på en måte... Det er litt sånn som champis i glasset, det for meg. På sommeren i hvert fall. Vi har en quiz som står foran oss. Du har muligheten til å si hva du vil til meg underveis, så du bruker sosiale medier mens du venter på quizen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

har funnet frem almanakken. Vi er altså kommet til den 14. Du, ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det er også i dag, siden det den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen er da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet. Noe som utløser den franske revolusjon, og det er dagen som altså er valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som blodvei.

dagens quiz med fokus på et TV-show, og jeg tenker at vi skal ende opp med å få dette til. Jeg har sagt litt allerede, jeg skal si litt mer nå straks. La oss gjenta ledetråd nummer 1 i dag, for dagens show blir det nemlig spennende å finne frem til. Og det ikke et nytt TV-show, det går ikke lenger. Det dukket opp på fjernsyn tilbake i 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Så her vi flere generasjoner tilbake, i barndom i hvert fall. Det føles bare ikke sånn, for det fortsatt en del av vår felles kulturelle opplevelse. Her ledetråd nummer 2. Dagens show hadde mange tydelige profiler, og alle hadde sin favoritt. For eksempel Frosken som ledet showet. Ja, eller hva med divan her? Det var en gris. Det var til og med en skandinav som var med i dette showet, og det var en svensk kokk. Så, hvilket show vi ute etter? Du skal få tema om et lite øyeblikk.

Vi leter etter et TV-show i dagens quiz, og dette kan bli fryktelig enkelt, bare vi nå får spilt av selve tema fra showet. Dette er ledetråd nummer 3, nemlig. Hvilket TV-show er dette? Den vi ute etter I dag, og så spørsmålet om du husker navnet. Det usikkert. La oss gjenta de to foregående ledetrådene for ordens skyld. Dagens show dukket opp på fjernsyn tilbake I 1974, og gikk opprinnelig bare til 1981. Det var ikke mange årene, og det var en kort periode. Det føles bare ikke sånn, for det jo fortsatt en del av vår kulturelle opplevelse. Dagens show hadde mange tydelige profil, fremfor alt Frosken som ledet showet, Divan I showet som var gris, og det var til og med en skandinav med, kalt den svenske kokken. Hva heter dagens TV-show?

Det skal handle om to navn som har navnedag i dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag i dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født i 1918, han døde i 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født i 1966. Og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født i 1960.

ikke si jeg husker jo ikke å ha likt The Muppet Show. Jeg synes alltid det var ganske artig. Og så er det ekstra artig hvis man blir litt eldre enn barn, for da er det de andre kommentarene i showet som gjør det ganske fint. Men svaret altså i dagens quiz, Muppet Show. Kanskje en av de mest kjente temaer til noe TV-show noensinne, og det var også The Muppet Show vi skulle ut og finne i dag, med Kermit og Miss Piggy og The Swedish Chef og så videre. Nå kan jeg disse på engelsk, og ikke hva de eventuelt skulle hete på norsk, men vet du hva? Muppet Show er Muppet Show, sånn er det bare. Og jeg kunne godt tenke meg at de fortsatt å lave det akkurat samme måte. Ikke noe datating og sånt. På den måten synes jeg det er helt briljant. Muppet Show er svaret i dagens quiz, og jeg håper du landet den.

0: er mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord i London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vist husket en norsk reporter i en landsak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen er lang. Ikke alle disse sakene er noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten i går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han er. Det er han som var liksom professoren i den aller første Jurassic Park-filmen. Den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet i Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen i Peaky Blinders.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette Sørlands Radio.
0: En ganske, ganske fin tirsdag. Kan ikke klage på tirsdager når de kommer klett som dette. Du kan klage på høye temperaturer, det lov. Altså, en god, varm sommerdag i Norge, det liksom 24 grader. Og når vi kommer opp i 30, og enda høyere, da snakker vi Spania. Og de som ikke liker varme, de unngår jo bare i Spania, så er det stort sett greit, men nå er det sånn at de blir fanget hjemme, og jeg har venner så, og familie, for den saken selv, som har snakket til meg om hvor mye de elsker sin varmepumpe. For den kan du jo ha den slags skru motsatt vei og få kulde ut av. Det ganske deilig. Jeg oppholder meg i kjelleren, og det har jeg funnet ut, det perfekt. Der holder temperaturen seg på rundt akkurat 20 gjennom hele sommeren. Vi har enda en quiz å by på. Denne tirsdagen, den kommer straks. Jeg håper du klar. Tre nye ledetråder og en fasit på vei.

er kanskje den viktigste delen av showet, nemlig quizzen. Er du klar? Vi skal finne frem til et årstall sammen, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som alle har noe spesifikt med det året vi ute etter å gjøre. Og du skal bare trekke disse små forbindelsene du har i hjernebarken og finne frem til hvilket årstall hvor alle disse tre krysser av OK, og så du der. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Disse tre ledetrådene kommer i tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så har vi en fasit som dukker opp, og her kan du da avpasse ditt svar med mitt. Og hvis du ikke har googlet og sånn, så tenker jeg at du kan godkjenne uansett hva du får av svaret. Vi skal i alle fall overlate dommeransvaret til deg også premieringen for den saken skyld. Vi skal starte med terrakottahæren i dag. Terrakottahæren i Kina ble oppdaget i byen Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Men hvilket år var det?

Vi har kommet oss i gang med dagens quiz. Begynt å se noen svar dukke opp, og flere faktisk på rett spor. Noen faktisk helt på rett sted, og det jo ikke dårlig, synes jeg. Terrakotta-herren dukket jo opp i Norge, var en del av en utstilling på Henny Onstad-senteret, som jeg så når jeg var barn i hvert fall. Terrakotta-herren i Kina ble oppdaget i Xi'an. Dette året, figurene var store som mennesker, og like mange som en hel herr. Det var første ledetråd i dag. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall, og jeg har en ledetråd til her. Ja, det kommer to til faktisk, men bare en nå umiddelbart. Og vi skal en tur til Sørøst-Asia. En japansk soldat overga seg nemlig dette året etter den annen verdenskrig. Hiro Onada het han. Han hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Tenker han ble overrasket når han fikk beskjed om at den var over. Hvilket år var det?

0: det quizzes hver eneste dag, og så også i dag, naturligvis. Vi leter etter et årstall, og jeg har gitt deg to ledetråder. Jeg synes begge to har vært ganske gode. Kanskje ikke de enkleste, men bare vent til du får ledetråd nummer tre. Den er betydelig enklere. Den første handlet om denne såkalte terrakotta-hæren i Kina, hvor det var tusenvis av soldater laget i terrakotta, alle sammen med forskjellige ansiktsuttrykk og så videre. Dette ble oppdaget nedgravet i Xi'an. Figurene var store som mennesker og like mange som en hel hær. Neste var en japansk soldat som overga seg etter en annen verdenskrig dette året. Hiro Onada het han. Hadde oppholdt seg og gjemt seg i junglen og trodde at krigen fortsatt pågikk. Hans gamle offiser måtte ut og rope til ham at «Nei, det er over. Kom ut, det går fint». Til slutt så dukket han så opp. Siste ledetråd, hvilket år var det? ABBA vant Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest låta het Waterloo. Lykke til.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor det en liten franskmann i deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag i dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler, da. Det tror jeg du skal holde deg unna. Det du kan gjøre er å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese er jo en amerikansk rett i utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den er ikke sånn superamerikansk. Den har jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det er verdens skimpansedag i dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så er det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd er jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp, for eksempel. Eller andre ting. Men det er det du kan feire i dag.

Vi har også lett etter et svar i dagens kaffepause-quiz. Og dette synes jeg egentlig har gått ganske greit, ja. Og det helt tydelig at ABBA var en mye viktigere del av ledetrådene enn både japanske soldater som overgav seg etter 2. verdenskrig og terrakotta-herren som ble funnet i Kina. Alt dette skjedde nemlig i 1974. Ja, det begynner faktisk å bli en stund siden. Hvis du er født rundt de tider, så føler du kanskje at du er 20 år med erfaring. Det er noe lenger enn det, altså. 1974 var året da ABBA dukket opp i Melodi Grand Prix med Waterloo, og det gikk jo veien det, og også starten på en ganske grei karriere, kan du vel påstå. Terrakotta-herren er en arkeologisk skatt, ble oppdaget i 1974 i Xi'an, og denne japanske soldaten som het Hiro Onada, han var ute i junglen i Filippinene og hadde gjemt seg der, i tro på at krigen fortsatt pågikk. Men det gjorde han altså ikke, han kom seg ut da i 1974.

Det er jo dagen for bagetter og det å gå med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det er jo Frankrikes dag i dag, denne den 14. juli. Og det er jo ikke uten grunn, og dette her er jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato i 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som er den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en, ja, en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann i det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres i løpet av dagen og levne en tanke eller to til våre franske venner.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10 000 engler. Det